Ovde Gile iz električnog orgazma, vi slušate Rock i Dilu sa Skofijem.